ke le bile ha ho le tsholwana a tsamaya o ile o phomola o iphatile ya gautima a ka jeno go tlo bona re tena gape lona kwa no selemo yeng na go etlang mo mamedi o fela o le jalo le nanelo ke nangela ditaba tsebeletsong ya le CD FM lona ke imatlafatse re pele nna le wena re tlo kena tsona re fetele go kene modupi gore ba lla ditaba tsa gore ena ya le shumele mesimedi.

Metsotso e mashume a mabedi metso e robedi ntjwa ke ka mora ho hora ya leshumele nang le motso o le mong mogahlelo kwa o qetela wa lenana o lena la re moho ntjwa ke puisano e bile monate haholo le molaetsa o matla ke ratile e ha le bua ka mapolasi ke la baka batla sebaka sa ho yema ke tlo kgona ho mamela hante nqetile mane ja madisousung le mokopu bana beso nkoge ke a nahana me mamahlatsi ka moo ka ikageng Potchefstroom room ke lebile haholo okay dumela Roy o bua le Regi Mmutsi o bua le ga ngwana wa ka Regi Mmutsi nna ke nna Able Mmutsi ka Bloemfontein fela ke Kroonstad oh ga ngwane dumela ngwana ga ngwane Ngwetsi ya tlong ke le yena horeng ya leshomele nang le metso e mmedi ke mmalegato mabale ya ka Palm Ridge madumeng tswa kana hi hello bosiung bona ke na le wena ke nna masetlhogo ka mona ka matopo rong Me matsepi tsepuna di tsepu na ke ntse go mametse ke tankiso tsemolane ka mona ka Carltonville ntse ke halao ke ka mona ka Ntlentle ke le go ba Ntebe ntse ke kena le wena ke mametse ke nna re tshidisitseng tsala ha mona te gaitse di ya ka nna ke ka mona ka diverse top ke thakane dibi Mentsa ke dumela hle ke ka mona ka mama Fubedu Petersteni ke nna sinki si sibeko highly shiaza ke na le wena ka mona ka Brandfort ka majuma seo ke mama Winnie Chipe o fitlela 12 o'clock zumela mo ntsa kana ke na le wena ka mona ka kanana ka okniki masabata malefani Masabata malofani kile bile hashtag re moho ntswaki ruigati kina luena kamuna kina London kamuna katulokolen night shift. Hello, hi. Mambi mula tuliki na kamuna kakutuwa nung Odin Dallas Rez. Makwaila malefezane tabo mvelo kwa moho kile bile hahula re ahuri nyadishume. Lena limitwe medi mamuto undume ila. Ke mamo tena mpitsang ha monate ha kana o roka mona ka Frankfurt ke ganye ka tiso o re kwa le khosi dumela makhosi me ya tshoni mo dumela hlepa le sa thulo ha leo khothatso ke lebuile nang ke tlomedi ke lebuile hle a o sintswa ke nna le bitso la ka ke Jerita ka zone 13 ka Sebokeng ko mametsi le wena Maria mogotu ka mona ka Welkom mametse tsebelezwe na ya lesedi lesedi FM ke mollelwa mollelwa ba ka mollelwa ha wa setjhaba o sentjwa ke nna ke matshukulo mosia ka di yung ka botshabelo dumela hle khotso ntswa ke le shians selo ma ba so re feng khotso Dennis Vial okay dumela mbatswadi dumela motswadi o tsena ine di taba tsa kini Dumela ntswa ke kina tlotliso mosala ka Peter Maritzburg. Hello, hi. Dikele di motau ka tlokolen o mametse tshebeletso ya lesedi le ngwanena weso. Ke solita ka lo phumolong hene mane. Dumela mme ntswa kana ke thandi ko mediza strong. Hashtag remoho. Virginia Melody. Sithati sibahle makgetha ke lebile le ngwanena weso. Nke bone. Ke lindela mafaso ka katlehong dumela roikat ke jakaranda musia okay ke di bona ditaba ke di bona ditaba ke di bona ditaba kila uka motho a tlo qoqa ha batola lebeng o tsebe ba le o di ntsha ka ofe a
ke lo thole se gize re di bo di tlhotlhoga ka ofela tsholo molo e kile bile ka mona ka Zastrone ka matlakeng hela hela wa hae ke nna mafa Mokwena maboneng josi ke na shifting go jile ka tsebe dumela ntswa kana ka tax break o mametswe ke ndende rotedi ntshabeng dumela ntswa ke o mametse ke Thabo Mosia ka dipolasing tsa Warden hashtag re moho dia o morebane ntswa kana ke na le wena ke ke na le wena ke se ka utu hallo se ka utu hallo serame semntsingila orange farm hallo roy madumehle ke na le wena ngwaneso ke malibitsa western area ka semunyi suzi bayepi allen rich ke le buile haholo ke na le wena ntswa kana ke ntate ga motlhoki mofikeng wa sefadi ka mona ka thaba leneka okay phoka ke bone ena ke nkepina machiko wa le khosi ka le gatswana mpe se dumela ke morena wa makoteng ka taung okay tsena ke di VN ke tla mamela thwala wa le bakhania boiketlo qwa qwa fela o meya 10 ntse ke halao sana me wa banana sana huwe o mametse ka mona ka majwe masio dumela men tsa kana ka matwabeng o mametse ke master r hey men tsa ki ke Panda Dallas Fandal ka mona ka kanana ka okni king ke pina fiction screw on manyanya mosotho moahludi ke lebuile haholo

0: Dumela, dumela Ponto, a ko ntumelleng ke ke qhobe bosiu le mme Mamorena Malokase ka mona ka Thabantsho. Ke kgutle ke tle ka mona ka dipelwaneng ho Pausi. Ke re mme Mamloi, ke qetelle ka mona.
1: Ee, dumela Horoto, dumela Horoto kapo Matingela, lerapo le mathang ka mpeng opere. Ee, ngwana ntate, wa tla e bua nnete. Ao ntate, batho ba tla o bua hampe. Wena tswela pele ka bophelo, kha o shebe hore na o ya kae. Hobane ka nnete ha o kana shebana le ditaba tseo, ha ke kwa wa tswela pele ka bophelo ntate wa ka. Ke bophelo re bophelang, se re amohetse ho Morena Modimo hore ha ke yena fela a tsebang. Ntate, ke nnete eno e buang. Mafelo a beke a na le matla haholo ntate wa ka. Ga itebohela, ke modula di benya ka moka Mamfletcher Mohobatsana, ko o mametse maqhubung a 88.4. Ha ke itebohele ntate Horoto.
2: Taponto dumela, dumela Taponto. Bona bosibu ke boqhoba le nkgono Efa, Mama Winnie Thipe, Lindenzeni Mmae, ke mme Meipone Bethlehem. Tanki.
3: Ee, ila Ponto, ila Ponto. Ke Panda Dallas Vandale ka kanana o kuni se buisa ka kanana o kuni ka 13 extension Phengwana la mona. A Ponto se kitse le sedi la ka thuse be di fedi ka se motlaka se o fedile. Mola ntse ke hema le lesi, ntse ke hema le dinako. Ntse ke ke ya tlola le sedi le ga. Thank you se buisa. Ha ke Panda Dallas Vandale ka kanana o kuni ka 13 extension Phengwana ntate. Tare o renya o qetela sebodi sa ka. Penya ka botsho ntate, ntho di tsamaye. Penya ka botsho, ntho di tsamaye ngwaneso. Thank you weso.
4: Re a leboga. O tswa Mphengwana. Aga ke tswa ka fete e le Mphengwana. E ke a bona lekeišene le na le Mphengwana. Le lela ga e kwala bo ke tswa go na le botho ke Mphengwana. Pele o fitlha botho ke bo boiketlong, go na le botho ke Mphengwana. Hana o thumo ha o tla thuke Mphengwana nne ke le fuputse ape gore na ba neng ho ka thwe mo phelang teng mo Mphengwana o go botse na sebaka sena Fixback e ba no se o thung ke Mphengwana hona le letamo motho le ne le kunya bana ba batho bana ba batho ba ne ba gangwa ke metsi pele ho qatellwa o se o thwe e ha o finyane le letamo leo ke Mphengwana ebe wena mo dulang teng ho ba neng ho thwe ke monna ha lapi ka pa ho thwe ke matlhagantleng kapa ho thweke difariking 086-000-3085 empašhene ke go ipotsa dipotso tsotlhe ko ithute nenne ne ke sa re bua ka yona ona jale 086-000-3084 tshebeletsong ya lesedi dumela
5: dumela Ponto
4: re teng le kae
5: re teng le kae
4: ha mona ke
5: bole molebo gente meng ka mona ka tumo le paraiso ke rata o qhobo bosiu le ntate Mahlatsi ka motso ka kong sepata Morena wa makweteng ka tau tetetisetso tekete ka nnyetheng ke lebo Ponto be letsatsi le monate bai
4: letsatsi le monate a utlwa
5: ke leboga
4: mametse Ponto wa sela bodumela
6: Ponto le kae
4: re teng le kae
6: re teng hei wa tsewa nnete ka motho hei motho hei motho a kgotsofale motho a kgotsofale nwane re jalwa re ke ne ke robetse le motho ke letse ke sa gobala ka lebaka la motho Ponto o bale mme ga mongwe ga mona ga tsalo komo. Ke mme e fa le mulebo entumense ke mutla. A o mse ke a hola ka se go bantse ke di pompong ka se go lena. Monga pofu tso tso ntse tsa pofu ntse ke be di pofu ke monga pofu ntse tse pofu. Ko hanga ga bona monga pofu ga bona mampesi.
4: Ke tabo ho botsa.
6: Hanga ga bona u tswa bitsela ga esta bitse nna ke esta ga monga lo hanga ga bona batho ba be di bofe o ke batla ba bona tse.
4: O batla bona u siesta.
6: Ke le nne ke ngone esta ga le re ga u siesta.
4: Ke le bua ke ba be ke le ke le bua.
6: O di se me.
7: Je no le Master V. Re na le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
8: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
9: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master sister, ke fumana ho kae dile ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
10: Mamedi re tsere pele. E ha ke re ke a leboa mo mamedi. O tsebe ke a leboa. Ho ba jwale michini ya ka e tlo ithaka kwano ha re sa qete le ditaba. Dumela le seri.
6: Dumela Ponto le kae?
10: Re tele kae?
6: Ke teng Ponto. Eh khalo le siko. Ha ona taba he. E re ke ke tlhoba bisile batho bana. Ke mabinda le epo. Ka mona ka mauke. Ke mama patata. Tsete le ka menni ka cross ata ka mona ke nne tsa chaba tsa ni Ponto. Thank you
10: re le bua letsa sile mona ta utlwa.
6: Thank you Ponto.
10: Oh no ngopotse
6: ke ne ke ho potse sengwa na heso
10: ke le bua utlwa.
6: Thank you Ponto.
10: Eh o ba betse le se di fa botubela
11: ela Ponto
10: re tele ka
11: sha buma.
10: Eh a ke tsi boetsa la jwa mona ma media gore ke 7 thotsa ka ke 7 thotsa ke 7 thotsa ka mona Ponto bana 086-0003-084 dumela
12: agent ke Ponto
10: re tele ka
12: ke teng tato wa ka
10: e ke bua le mang kae
12: o bua le Tletini ko bue
10: e
12: ke dutse mo mfumadi rwetse.
10: Oh Robert, o na le yena o Robert.
12: Eh, tato wa ka.
10: Re le botlo ntumedise tsena a tswa tsatsile mona ta utlwa.
12: Thank you tato wa ka.
10: Mamelo ya sebeletso ya le sediki tlatla ge qetella hle ya go ntumela ke batla ho nkela pina kwano. Ebe jwalo tsebe mo sebetse tse bo etsala. Na le taba tsenga ta ke na le thotsenga ta tsetsala ne me hala ke bona ka nqena ya panya panya. Ile ba go pontone go hopo. Ke a bona ho le se budi ha wa tla ne hore ha o qala ya le fulfilla kapa ha o qala ho ya dipeontse kapa ya ga dotla ipotsa dipotsa tsegata go ba bona down ke ke latswa ke teng mmanta o ya laboraro ke teng apela mafelo a be ke le mafelo a be ke tla bentse ke le teng di a ropa la Ponto wa sele bokwana tshebeletsong ya le sedi jola re tlotsa ma monate he mo medi ntle le tshitiso ya eng kapa eng mpane neng he ke yona he taba e taba ya ta go phelo nne o fumana motho bo phelo ha bo botle le shemela metse supile metsotso pele re fika goreng ya pele mametse Ponto wa sele bo le sedi fm le sedi fm ke molelo wa rata wa lelo vele ke re ha batho o kgedutsi kae kae ba ntse ba re he lona le sebetsa monate he o sebetsa di hoga tse pedi fela o sebetsa di hoga tse thago fela wa tsamaha na ho monate ho phela o lokela ho thaba o bue ha monate le mmamedi le ha o tswa ka tlung o imetswe ke mathata a hao na ke ntho monate eo o ba leng ngwana o ho seng ka nna tswa se hantle o qabane le mme ka tlung kapa o hlaetswe ke lefu kapa e le eng pa o batla go kutlwisa bo se ba tswerane ke be ya bisebetse ke dumela gore thata ka o fetisisa bana ha o tswa jwang kapa jwang go sana tse maemo tshwantse o tle mona o buela mo mamedi ha monate o tshele mo mamedi o be monate re tla go fepina he someone to hold mona ke Trey Lawrence ho le Serie FM.